سنگ سرو حیل ما در جن و دستن سرو حیل ما شندور هیگای سرو انج حیل ما تیک وردان و کرگد ما حیل ما سون نیسانان رو حیل ما برگو سیناتینا حیل ما کن ابرایم حال وقت من یارو درسیم ده ورد ماو نیوری نو او سمت ماو نیسیم نو کم کم مسود زی دیده کنی بنو قیل دوری بنا تابرا تو کی بیناتا چی بزرا خود است تو کی بگه

برنامه‌یک نو برنامه کلاسیک کوردی سزون نو ده دسپید که به وی کل جانی و هسته براستی ام گلک کل جانن ام هیوی دکن کو ایشف برنامه‌یک خوش و رنگین ام به هف دوره در باز بکن براستی جی و کنجی زانو کو به کل جان و شادیه پاروه کرنا رنگ و دنگن چاندامه navdarin hunera kurdî em ê her hefte roja çarşemê êvarê saet heştan de bibin mêvanê me hûn hez kiriyên stranên kilasîkên kurdî guhdarên veng radyo hûn jî werin kerem bikin werin em bi hev dû re dem û êvarê krengdar jiyan bikin dilê xwe germ hestê xwe nû bikin بله گفتارین عزیز گفتارین هیجا اون جی کی جان باجار کی جان نفچه کولانان دنگه مده بیهیزن اون کی جا ولات انها دنگه مده بیهیزن کاورن ایشف امشه بکه که خوش و رنگین به هفدوره در باس بکن هون کارن سر مده جواکی سر انستگرامه سر اکسیمه تماشه بکن گفتاری بکن و ده همان دمده نیرین خواه هسته خواه داخوازن خواه بریا واتساپه به پیام خواه به مره بشینن هجمارمه 0532 482 74 24

0: بلی گفتارین هیچ وقت کسی کوهین نو رادیو خوبکرنه جبوان ام دوباره بکن از میزگین پیشکشوان از میزگین امی هر هفته روژ چارشمه ایوار ساعت هشتانده به هیوی و کلجانین ستران کلاسیکین کردی امی ببن میوانه و برنامه کلاسیکین کردی براستی بر رنگ و دنگه و بداخوازه و ویشه و امی رنگتر بکه بلی گفتارین هیجا براستی وقت زانی کو چاوکانیا سترانین کلاسیکا تایبتی بنگهین آدنگ بجیه لبراستی جی دنگ بجی نتنه ده هلا هنر و سترانانده جبو زمان و دیروک جی چاوکانی اکزندیه بو یرن دیروکی جواکی و کسایتی بسد سالان بفرمت اکا خوزایی و بزمان اکی وجیه حاتیه گوتن ملی گوتارین هجا وقت تیزانی کو براستی دم و بحث دنگ بجی ده به پیشی وک شاه دنگ بجان تبناف کرن دنگ بج شاکرو تبناف کرن دنگ بج نمر شاکرو جهره ما سرحده بو لب دنگ و سترانه خواه لهر دری ولات تناسین و تی گفتار کرن کاورن امبرنما خواه دنگ بج دنگه که نمر شاکرو بکلامه وی لیلی سبریم به هفدوره گفتار بکم کرم کن
1: اوان خودی برینی امکه اوان خودی تنه برینی امته زمکه درد کلی ادلی امته رامکه لولو لاکو گدی توی بیش ونگه دوستات کورمکه جادل منایا اب منو آخوشامکه امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان لازل بکل اموائی اموائی اموائی قالوا بيش مني أبي خالقي أبي بيخمري بيخمري آخر هذا زميني سبي قدي أبي سنامي بيش هذا شر من أرض علي خذي رتو قلا خورتي خلقي ليلي قدي ألي تتحبيني أمواخ أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان قدي لو لو لا قوم اشترانا قوانينا ولا ناكيام ربنا زين روانينا لو بلا ناكيام عزيب اسمني سري رسولي اكرم شخص زهر فير الدنيا يا تمام خنمي يا جاني خاكيام لو لو اتمو قلوب اسمني ما الخراب ومشو خاليا مشو خالي شون دا قسمي بنا في قراني بدني ماني مثلا خيشن برداني بياسيني لولو جدي لو في قراني عزيز دير شيك بندا دا دا سرت را يروم شنا تجارة تخورتا قبولاكيم لولو جدي قلو في اسمي تميرا حلالاكيم امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان

بلی گوتارین هجا برنامه کلاسیکین کردی بر دوام دیگه برنامه کلاسیکین کردی ایشب دی سیزون اکنو بر سردم اکنو ده دست بیکر و بوی کل جانی هسته واری ام بریا سترانان هسته خواه پاروه دیکن دوی برنامه ده هونکارن نیری نیخوه درخانده نیخوه بریا واسپی هونکارن بمره پاروه بکن دمه کنسترانش خوشی ده کلامی خواه دخوازن به تایبت مندیا و برنامه کلاسیکین کردی راست راز ام سر کلاسیکین کردی ام دخوازه خوشی بکن امیکی خوش ببن جبکو ده همان دمیده نه وک برنامه دخوازنامه یه وقتا دخوازه و جهه به وک کلاسیکین کردی سترانین مه وی رنگی به امی سترانه به دخوازه و امی تیخن رزی و جبو به امی پاروه بکن ملی گوتارین هجا آن هجی پیامه که مهیم دیسا دو جبو به امی پاروه بکن گوتی ایوار باش ما مستمیزگین ایوار باش بینگ رادو اجا آمد فاطمه برنامه یا به گهدار دکم برنامه یا به سزونه نو سرخیره به جواره سرکفتنه تو خوازم براستی مگل اکبر یا برنامه یا به کربون ازو مالباتا خواب که خوشی هم به گهدار دکن سترانه به درزه دجی دیاری خبادکار و گهدار ونگ رادیو دکم دم باشکوتیم سپاس دکن جبا تولی بونه به هوالا فاطمه بله گوتارین هجا آنها امجی باشوره ولد امی بره خواه بدن روژاوای ولد روژاوای ولد وک ماموسته می نمر گله هنرمنده نافدار و دنگ بیجه نمر هنرمنده نمر روژاوای ولد شی درکتن پرستی یک شوان ماموسته نمر آرامه دیگران امی سترانا دنگ سازاته امی بهب دوره گوتار بکن براستی ماموست آرام دی گران گلک زور زحمتی کشان دیه حسرت اولا گلک کشان دیه و سترانا ویدا جی مجارا هر قاده جیانه تی خویا کرن با آزا آوازا وی تایبت هستن گران بوها دلمه ده چاند اموی برزداری ببیرتینن و کنرمند می نمر گل کنرمند من برزداری ببیرتینم کابرن امج دنگی بی خوش دنگی بی زلال سترانا بناوی دنگی سازاتن به هفت دوره گهدر بکن